0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
4: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica. Strișnă Muzica. Parola la Muzica. Party Muzica. Stai.
0: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzică!
2: Frișnă Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica!
3: Stai!
2: Tu e Best FM!
4: Alo, mă!

0: Drama.
1: Best Muzică. Strișnă Muzica. Arună Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
3: Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.